0: 93 FM تنیشہ آپ کے ساتھ اولیوری چار چل رہے ہیں یہاں پر اور دوہا بینک اینڈ لولو ہیز براٹ سم تھنگ ریئلی امیزنگ فار یو. اب آپ کا شاپنگ ایکسپیرینس جو ہے اور بھی زیادہ ریوارڈنگ ہو جائے گا. جی, آل یو ہیو ٹو ڈو از اپلائی فار دوہا بینک لولو ماسٹر کارڈ پلاٹینم کریڈٹ کارڈ اینڈ یو کین گیٹ 500 ریال تک کے لولو شاپنگ واؤچرز. ناٹ جسٹ دیٹ, لولو اسٹورس پر جب بھی آپ اسپینڈ کریں گے تو آپ کو 5% سیونگز بھی ملیں گی لولو پوائنٹس کے فارم میں, اور ساتھ ہی یو کین انجوائے ایئرپورٹ لاؤنج ایکسس, مائی بک آفرز, ڈائننگ ڈیلز اور بہت سارے لائف اسٹائل پریولیجز بھی. تو دیر کس بات کی ہے, تو جلدی سے جائیے, اپلائی کیجیے, گیٹ یور کارڈ ایکٹیویٹڈ اینڈ لولو پر منیمم 1 ریال اسپینڈ کرو بس, اور پھر ریوارڈس کا فائدہ اٹھاؤ. دس آفر از ویلڈ ٹل 30th June only. تو جلدی جائیے اور اپلائی کیجیے فار دوہا بینک لولو ماسٹر کارڈ پلاٹینم کارڈ اینڈ اسٹے ٹیون ٹو ریڈیو آلیو جیو بنداس.
1: اب سنیے آلیو کا زبردست ہے.